پہلے پہنچ جانے جی لوک ہوئی جی وہ ماڑ آ گیا پھر ڈول جاتی یہ پڑھائی بہت ضروری ہے.